0: ezira overdraft. Ezira overdraft otale kuliranga. Ote kwa kuruanisa.
1: Okay.
0: Walu omwami mulala. Era idibwa ino. Bamweta Napoleon Bonaparte.
1: Napoleon.
0: Napoleon Bonaparte. Ye Yakoba. Kuba yali mukulembeze wa maji atenga mufuzi mu Bufaransa.
1: Yes.
0: Ye Yakoba ati tayenda muntu atasobola kubita mu bugubi.
1: Eh.
0: Chonka.
1: Tayenda muntu atasobola kubita mu bugubi.
0: Ye.
1: Ainda bya kumikeka chi.
0: Be.
1: Eh.
0: Oidi obula mobono. Ti bwangu tobubita mu ngoli ku musetu.
1: Yeah.
0: Waluo obu nino waba obu sirengito waba obu misetu. Aye ya akoba anti nendo muntu asobola okubanga mulu omusirikale. Omusirikale ate kukubanga asobola okubita mu bugubi ya agumirwo fati.
1: Yes.
0: Fati.
1: Ate echichole semu studio zi chindidwisa nina mkwano gwange mutauni yao. Obu mwudu ya gubita msomesa.
0: Muyidi.
1: He's a unique man.
0: Muyidi.
1: Muntu wa ino busoga, ina ino bachaba zinga wano.
0: Muyidi.
1: Eba mweto wechiti wa matini, tivalida.
0: Aha, muyidi.
1: Musomesa jiba mkazaku.
0: Nze mweta na musomesa.
1: Ibo tuka kwali simulo chao.
0: Muyidi.
1: Adiza ininza woyi na zimbi ya chivuga chino ino. Bo waya kunaye, ampaida chene choli ikoba. Nti monsi yetu limu mwamilu kakamua. Otasubi langanto jakuwa gana msetwe mwelele. Gulimu wabuni ino. Ensi yetu limu yaba momosetu yaba mnobu ikidilo oligulida so no gumide mbeda buli mbeda kwa lachi
0: ebawo
1: webaze wakatondo mkume nti baba ntasa ntemele njida wenji okubitila
0: atene
1: ni msomesa
0: na chizula ntipulituo gumi ikidiza utuoka kubinje
1: ole igumizati oli ingo banga u msomesa akubati buliboli ubomu gumi ikidiza oli tuoka kwe chucho ya yanda
0: Atene nechindi omugumikirizali akuyo mukodo. Chovirobo nandisa.
1: Omugumikirizali akuyachi.
0: Kuyo mukodo.
1: Era wendo lumusomesa.
0: Chovobo
1: nan. Musomesa akukobela bulonji yakobati foto boyde wala.
0: Omu amyavire.
1: Twesimisa bamukama katonda. Musada mukatulichi. Bulwa sanda idekedezi ya weli.
0: Nicho.
1: Olesi aja wale ku Saint Fatima. Ya sabitako. Aya akati mwamilu kaka mwamukovela abantu mwamba kukulwe diyo. NCT Uganda yonka. Tosu vila kuwa gana msetwe mwelele. Tosu vila kuwa gana kaselengeto kelele. Olio ujo kuwa gana nga kasozi. Atolinoka walampa.
0: Ate utekuwa kutambula.
1: Olio ujo kuwa gana nga msetwe. Oyo ni msomesa.
0: Nensonga lwa chinkoba.
1: Bofina chance na waya kuna wajitiba mati nitiba lila. Ida kumagana mungu msaada kuwe bigambe bikuwa amani. Bikuzimba nibikuwa mnaizubi.
0: Dala.
1: Chiova tuwa yana yeyo.
0: Zena nensonga lwa chindidi gana.
1: Aha.
0: Kule taisubi mubani.
1: Isubi mubani Uganda.
0: Utale kuliranga mbonze nale malabia.
1: Towe sanga isubi. Towe sanga isubi. Kolumulamu.
0: Wazira bank overdraft. Mubulamu. Amani aga waniriro obulamu.
1: Yes.
0: Kuzira bank overdraft. Inga woja mbanka. Iwa kuwa overdraft.
1: Iwe.
0: Ena kudino MTN yona. Oba Airtel. Digola.
1: Mana bachitani sebanji.
0: Digola. Aye mubulamu ezira kwe wola. Tutegere.
1: Iwe.
0: Tutegere chintu echo chikulu ino.
1: Na idaku lala uo. Nachali za mikuwano jabi mkwana wa amani. Na yambo kama dala na ila wale kumuja wimwe. Na gana bantunga baidu. Na ubanja baidu yoko bakola ku. Kakati omuchale ya kubanzi na tuse wanoda. Na imu nanga bantu banji. Na muko banti guma. Mwiyambo na nganja. Yala ozati ndi kubabisa. Ya endo kuzimbo mutima. Ati kati oya kaja uya genzi. Na muko baneda mama. Nzisigenda kukola ku. Ninabaluwa jende teda bakungu bano. Watawu bano. Renko maumangu. Ati tuka tugambile kodo kita. Nzina tuseda. Na himu nanga bantu banji. Na muko baneda mazima. Nchol nukola. Ngojamu amani reflexology. Kolina kera bukero na kulolo kujia.
0: Eche chintu chikungu.
1: Kubanga mazima gendewa. Abantu babawu. Abantu bajabanji. Haba ido kubakola kweyo.
0: Ila chendo kuna kwe.
1: So wangu likujayo. Kuamani reflexolo jengubo na jancho. Walulule. Cholino kusoko kwa ingiza muti makuangua. Kukela. Wabe kubantu wabajyo soko kubawa. Mumai sokulaini. Kubanga chemba wana kwa basa waba amani. Tiba busa. Odinga waba wali uo imagine. So lady enga you know.
0: Nga.
1: Ai tibatila kubukiza. Bajiramu laini.

0: Hello.
1: Ono baba ne kachigo ndo ile butagaya.
0: Ka oliote baba Nesto. Hai baba Nesto ulikundita.
1: Baba Nesto.
0: Ulikundita baba Nesto. Hey. Kachigo ndo ile butagaya. Baba Nesto vua kwa wali radio. Nja kutola kuno. Hello. Baba Nesto alikwenda kwe ulize ndo zikanga nkosa.